Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

have moved! Siehst du den lichten Streif da? Über das Gras hin.

Kopf! Ob ihn einmal einer auf,

ist kurios still.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi

0: Limfjordslager.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
5: Tja, du kan jo tage et glas vin under halvtaget imens.
6: Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
4: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
6: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
7: Spring og hydraulikstangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: dejligt gråvejr tager.
1: Min kin.
0: Næsten min fine ven.
1: Gå omkring for mig selv.
0: Du kunne tage hit en grev.

0: længe end stager. Ja, og derfor du står i længe. Jeg tror fandme snart tror jeg, du er gået fast. Kvist? Ja, hos kvist. Hør her, den skulle du sige at få noget, du er ved. Hold her, det lignede dig rundt, der gør med en jungle, ikke jeg? Men tager tilbage til kvist. Den er livsfarlig, den er, tager. Ja, hvis jeg sjalt med fader vore og himmelvand i uven vore sætter op, ja, så risikerer der ondt af galmer og forbrød af gennemstik og mor og brok, og jeg sjalt vores stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalt derop, så længe vi er i ahur. Ja, og jeg har ellers fået ålderigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg til at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen stage, siden vi er af min fars børke, søn 35. Men så tag dig den og gør noget, tager bare du derfor fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrinder med ukrudt, det gør, tager. Prøv at sige, at jord skokker. I de er fandme gerne med større end hende. God, det er du fandme for dum til.
1: Og føler mig fri.
0: Ja, du har vel nær slået røde der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bo i Bussalante. Ja, tag dig over for nat, herre. Ja, du er der ondt af løn med håbløs.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium Thisted skal til sommer repræsentere Danmark ved den internationale biologiolympiade i Litauen. Han har kvalificeret sig efter at være blandt de fire bedste ud af omkring 2.200 elever i den danske finale. Jeg havde håbet på det.

0: forløb med ønsket om en ny start. Siden overtagelsen i januar har de renoveret faciliteter og sat fokus på bæredygtighed med blandt andet solceller og planer om køkkenhave. Målet er at skabe en rolig campingplads med nærvær og selvforsyning, fortæller parret til Limfjord Update. Der er åbent hus den 15. maj, hvor lokale kan se forvandlingen. Jonas Vingegaard er stor favorit til at vinde årets Giro d'Italia, når løbet starter fredag. Hos Danske Spil står danskeren i odds 1,22, svarende til omkring 80% vinderchance. Ifølge odds sætter Peter Emik Rasmussen er favoritrollen på niveau med Pogacar i 2024. Flere af de største konkurrenter stiller ikke til start i år. Samtidig er 2 ud af 3 spil hos bookmakeren sat på Vingegaard. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Vi får tørt vejr med en del sol, men stedvis mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Svag til jævn nordvestlig vind, men ved vestkysten frisk til hård vind.
1: Limfjordslager.
2: Står du og mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
3: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

skal have succes. Og hvor smukke kvinder kan have i sinde at gå hjem og lade sig binde til en mand, som har det guld, som der skal til. Connie, hun kan.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
8: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
9: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
10: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
11: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
12: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
13: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
14: Ah, nothing beats the taste of nature and a glass of whiskey.
15: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
16: Swanshiva.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

bumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få.

med sin hund. Så jeg skulle altså nok have holdt min mund. For hun bed, så jeg blev gul og blå. I mørke er jo alle katte grå. Så jeg siger aldrig mere som en kat.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En stoppet kloak skabte fredag både lugtgener og overløb ved havnen i Thisted. Ifølge Thy Forsyning var årsagen, at affald i rørene blokerede for gennemstrømningen, så vandet blev presset ud af systemet. Problemet skyldes især vådservietter, fedt og andet, der ikke hører hjemme i toilettet. Forsyningen renser og vedligeholder løbende kloakkerne, men sender nu en klar opfordring. Brug kun toilettet til det, det er lavet til. Kun tis, afføring og toiletpapir må skylles ud i toilettet for at undgå nye problemer. Den kun 26-årige Peter Bak Hansen fra PPH Automatics i Nykøbing Mors har på få år opbygget en virksomhed med knap 20 ansatte, som nu arbejder på store byggerier i hele landet. Ifølge Nordjyske har han indført en usædvanlig lønmodel, hvor alle

0: partiet, men fastholder samtidig sin opbakning til partileder Lars Boje Mathiesen. Trods krisen mener Ib Poulsen, at partiet kan komme igen, men erkender, at den interne uro skader vælgernes tillid. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, mens Christian Kjeldsen skruede denne nyhedsudsendelse sammen. Vi får tørt vejr med en del sol, men stedvis mere skyet i løbet af dagen. Temperatur mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Svag til jævn nordvestlig vind, men ved vestkysten frisk til hård vind.
1: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da noget pjatwack. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen. Den 5. december, Thy mad og fest.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
4: Ah, forår, så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårsskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
5: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
6: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
5: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
7: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
8: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium Thisted skal til sommer repræsentere Danmark ved den internationale biologi-olympiade i Litauen. Han har kvalificeret sig efter at være blandt de fire bedste ud af omkring 2.200 elever i den danske finale. Jeg havde håbet på det, men ikke regnet med det, siger han til Limfjord Update. På gymnasiet vækker resultatet stor stolthed og beskrives som en imponerende præstation. Den internationale konkurrence samler hvert år nogle af verdens dygtigste unge i biologi. Det danske hold består af fire elever fra tekniske gymnasier i hele landet. En campingplads i Sejerslev på Nordmors får nu nyt liv. Et hollandsk par har overtaget det tidligere Gerlis Camping og omdanner den nu til Camping Slap af. Angela og Jeroen Lagvarden flyttede til Danmark efter et kraftforløb med ønsket om en ny start. Siden overtagelsen i januar har de renoveret faciliteter og sat fokus på bæredygtighed med blandt andet solceller og planer om køkkenhave. Målet er at skabe en rolig campingplads med nærvær og selvforsyning, fortæller parret til Limfjord Update. Der er åbent hus den 15. maj, hvor lokale kan se forvandlingen. Jonas Vingegaard er stor favorit til at vinde årets Giro d'Italia, når løbet starter fredag. Hos Danske Spil står danskeren i odds 1,22, svarende til omkring 80% vinderchance. Ifølge oddsætter Peter Emik Rasmussen er favoritrollen på niveau med Pogacar i 2024. Flere af de største konkurrenter stiller ikke til start i år. Samtidig er 2 ud af 3 spil hos bookmakeren sat på Vingegaard. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen

0: Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: En robotplæneklipper. Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
3: Tja, du kan jo tage et glas vin under halvtaget imens.
4: Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
2: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
4: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
6: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
8: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
9: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium Thisted skal til sommer repræsentere Danmark ved den internationale biologiolympiade i Litauen. Han har kvalificeret sig efter at være blandt de fire bedste ud af omkring 2.200 elever i den danske finale. Jeg havde håbet på det, men ikke regnet med det, siger han til Limfjord Update. På gymnasiet vækker resultatet stor stolthed og beskrives som en imponerende præstation. Den internationale konkurrence samler hvert år nogle af verdens dygtigste unge i biologi. Det danske hold består af fire elever fra tekniske gymnasier i hele landet. En campingplads i Sejerslev på Nordmors får nu nyt liv. Et hollandsk par har overtaget det tidligere Gerlis Camping og omdanner den nu til Camping Slap A. Angela og Jeroen Lagvarten flyttede til Danmark efter et kraftforløb med ønsket om en ny start. Siden overtagelsen i januar har de renoveret faciliteter og sat fokus på bæredygtighed med blandt andet solceller og planer om køkkenhave. Målet er at skabe en rolig campingplads med nærvær og selvforsyning, fortæller parret til Limfjord Update. Der er åbent hus den 15. maj, hvor lokale kan se forvandlingen. Jonas Vingegaard er stor favorit til at vinde årets Giro d'Italia, når løbet starter fredag. Hos Danske Spil står danskeren i odds 1,22, svarende til omkring 80% vinderchance. Ifølge odds sætter Peter Emik Rasmussen er favoritrollen på niveau med Pogacar i 2024. Flere af de største konkurrenter stiller ikke til start i år. Samtidig er 2 ud af 3 spil hos bookmakeren sat på Vingegaard. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Vi får tørt vejr med en del sol, men stadigvis mere skyet i løbet af dagen. Temperatur mellem 8 og 13 grader og køle.

Laptop, Slager og Oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansk top, Slager og Oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

alle. En gammel kronemand, som kun har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svig.

0: Hallelujah, brothers. Hallelujah.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Giv dine gæster et. Et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Terkel Iversen fra Teknisk Gymnasium Thisted skal til sommer repræsentere Danmark ved den internationale biologiolympiade i Litauen. Han har kvalificeret sig efter at være blandt de fire bedste ud af omkring 2.200 elever i den danske finale. Jeg havde håbet på det, men ikke regnet med det, siger han til Limfjord Update. På gymnasiet vækker resultatet stor stolthed og beskrives som en imponerende præstation. Den internationale konkurrence samler hvert år nogle af verdens dygtigste unge i biologi. Det danske hold består af fire elever fra tekniske gymnasier i hele landet. En campingplads i Sejerslev på Nordmors får nu nyt liv. Et hollandsk par har overtaget det tidligere Gerlis Camping og omdanner den nu til Camping Slap af. Angela og Jeroen Lagvarden flyttede til Danmark efter et kraftforløb med ønsket om en ny start. Siden overtagelsen i januar har de renoveret faciliteter og sat fokus på bæredygtighed med blandt andet solceller og planer om køkkenhave. Målet er at skabe en rolig campingplads med nærvær og selvforsyning, fortæller parret til Limfjord Update. Der er åbent hus den 15. maj, hvor lokale kan se forvandlingen. Jonas Vingegaard er stor favorit til at vinde årets Giro d'Italia, når løbet starter fredag. Hos Danske Spil står danskeren i odds 1,22, svarende til omkring 80% vinderchance. Ifølge oddsætter Peter Emik Rasmussen er favoritrollen på niveau med Pogacar i 2024. Flere af de største konkurrenter stiller ikke til start i år. Samtidig er 2 ud af 3 spil hos bookmakeren sat på Vingegaard. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Vi får tørt vejr med en del sol, men stedvis mere skyde i løbet af dagen. Temperatur mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Svag til jævn nordvestlig vind, men ved vestkysten frisk til hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du?

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Der er en dreng, en lille dreng, med en pil på buen streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt, men vi mærker pilen ramme, for det

og elsket igen. Lille Amor, lille Amor har os alle i sin magt. Han rammer piger og drenge, og to hjerter slår i takt.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag, det er da noget pjatværk. Det er da mors dag, hvad er Wednesday?
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
3: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
6: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
8: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skid den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
9: Camping, den frie ferieform.
10: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Flere hundrede tusinde danskere skiftede forsikringsselskab sidste år, men hos Thisted Forsikring advarer man mod kun at fokusere på pris. Marketingchef Rasmus Broholm Madsen siger, at mange enten betaler for dækninger, de ikke har brug for, eller er underforsikret, fordi deres behov har ændret sig. Han peger på, at forsikringer er komplekse, og at personlig rådgivning er afgørende for at skabe overblik. Selskabet gennemgår derfor løbende kundernes forsikringer i såkaldte servicekald. Målet er at sikre, at dækningen passer til den enkeltes hverdag, og ikke bare er billigst muligt. Kulturmødet på Mors præsenterer nu de første navne til årets nordiske program fra folkedans til grønlandsk rap. Ifølge direktør Kasper Ryttergaard skal programmet styrke det nordiske fællesskab gennem kunst og samtaler. Blandt navnene er rapperen Tarak og norske Uld. Programmet spænder ifølge Limfjord Update fra traditionelle kunstformer til moderne udtryk og sætter også fokus på natur, identitet og ungeliv i Norden. Kulturmødet har haft et særligt nordisk fokus siden 2023 med støtte fra AP Møllerfonden. Malte Jacobsen er i den kommende weekend tilbage i sin Peugeot-racer, når VM-serien i langdistanceløb gæster Belgien. Løbet bliver sidste store test før det legendariske 24-timers løb i Le Mans næste måned. Danskeren kommer fra en stærk kvalifikation i Italien, og teamet har siden arbejdet på at forbedre både bil og strategi. Det er sidste chance for at blive endnu skarpere end Le Mans, siger Malte Jacobsen til Limfjord Update, og han håber, at forbedringerne kan mærkes allerede i weekenden. Nyhederne blev læst af Dan Jensen, mens Christian Kjeldsen redigerede. Tørt vejr med en del sol i dag, med en periode med skyer, temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk vind ved vestkysten. I aften fortsat tørt med sol og i nat klart og køligt ned til omkring frysepunktet.
0: Limfjordslager.
2: Mor fortjener det bedste.
3: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
2: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
3: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
3: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
4: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
5: Tja, du kan jo tage et glas vin under halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
4: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
5: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies.

0: Foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Tiste Thy afdeling inviterer til plantemarkedet i Hurup på lørdag i baggården ved Nybolig Thy og Thyholm. Solbjerg og Omegns Jagtforening inviterer til indskydning med jagtriffel på lørdag fra kl. 9 til 14 på Solbjergs skydebane, Fortoftevej 20 i Jægerslev. Stenbjerg Beboerforening afholder bagagerumssalg og krammermarkedet torsdag den 14. maj fra kl. 10 til 16. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Hej skat. Sig mig, hvad laver du?
5: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
6: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Ja, når vi twister rundt på pister, løber øjnene i vand. Og de som slalom kunsten kan, ja, de får rosa alle mand. Ja, når vi twister rundt på pister,

Jamen det bedste er at feste, lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ny. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En 91-årig kvinde blev i går kl. 17.43 udsat for bedrageri og tyveri i sit hjem på Linde Allé i Hurup. Ifølge politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet Thisted, blev kvinden opsøgt af to personer, som under påskud af at være bankbuet, fik udleveret hendes hævekort og tilhørende kode. Det formodes desuden, at gerningspersonerne også har fået nogle guldsmykker med fra adressen. Politiet efterforsker sagen og opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Linde Allé i Hurup på tidspunktet, til at kontakte politiet. Forskere fra Aalborg Universitetshospital sætter spørgsmålstegn ved behandlingen af den sjældne leukemiform MPAL. I dag behandles mange patienter som ved den mere almindelige ALL, men et nyt dansk studie peger på, at det ikke altid er den bedste løsning. Ifølge forskerne kan en kombination af behandlingsformer i nogle tilfælde være mere effektiv. Studiet er baseret på landsdækkende data og skal nu danne grundlag for mere præcis behandling fremover. Jonas Vingegaard har fået opfyldt sin drøm for Giro d'Italia. Det vurderer Emil Axelgaard fra TV2 Sport, som peger på, at årets rute er relativt let, men stadig svær nok til, at danskeren kan vinde. Ruten passer, og samtidig går de forberedelserne til Tour de France senere på sommeren. Hvis Vingegaard vinder, kan han blive en af de få ryttere i historien med sejre i alle tre Grand Tours. Dan Jensen er nyhedsvært denne eftermiddag, mens Christian Kelsen redigerer. Tørt vejr med en del sol i dag, med en periode med skyer, temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk vind ved vestkysten. I aften fortsat tørt med sol og i nat klart og køligt ned til omkring frysepunktet.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
2: Står du og mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Team Fjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oosten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oosten.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: hvis du bliver ved.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
7: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
6: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
8: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
9: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
10: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
11: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
12: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
13: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf. Det er klart.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Flere hundrede tusinde danskere skiftede forsikringsselskab sidste år, men hos Thisted Forsikring advarer man mod kun at fokusere på pris. Marketingchef Rasmus Broholm Madsen siger, at mange enten betaler for dækninger, de ikke har brug for, eller er underforsikret, fordi deres behov har ændret sig. Han peger på, at forsikringer er komplekse, og at personlig rådgivning er afgørende for at skabe overblik. Selskabet gennemgår derfor løbende kundernes forsikringer i såkaldte servicekald. Målet er at sikre, at dækningen passer til den enkeltes hverdag, og ikke bare er billigst muligt. Kulturmødet på Mors præsenterer nu de første navne til årets nordiske program fra folkedans til grønlandsk rap. Ifølge direktør Kasper Ryttergaard skal programmet styrke det nordiske fællesskab gennem kunst og samtaler. Blandt navnene er rapperen Tarak og norske Uld. Programmet spænder ifølge Limfjord Update fra traditionelle kunstformer til moderne udtryk og sætter også fokus på natur, identitet og ungeliv i Norden. Kulturmødet har haft et særligt nordisk fokus siden 2023 med støtte fra AP Møllerfonden. Malte Jacobsen er i den kommende weekend tilbage i sin Peugeot-racer, når VM-serien i langdistanceløb gæster Belgien. Løbet bliver sidste store test før det legendariske 24-timers løb i Le Mans næste måned. Danskeren kommer fra en stærk kvalifikation i Italien, og teamet har siden arbejdet på at forbedre både bil og strategi. Det er sidste chance for at blive endnu skarpere end Le Mans, siger Malte Jacobsen til Limfjord Update, og han håber, at forbedringerne kan mærkes allerede i weekenden. Nyhederne blev læst af Dan Jensen, mens Christian Kjeldsen redigerede. Tørt vejr med en del sol i dag, med en periode med skyer, temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk vind ved vestkysten. I aften fortsat tørt med sol og i nat klart og køligt ned til omkring frysepunktet.
0: Limfjordslager.
2: På Blomstertorvet glæder vi os altid til morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
3: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
4: Tja, du kan jo tage et glas vin under og halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
3: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
4: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
5: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen den 5. december. Thy, mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Vi tog rundt i Danmark på en efterårsturné, og vi

0: Limfjordslager.
1: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
2: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
3: Tja, du kan jo tage et glas vin under og halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
2: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
3: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Vi to fuldtes ad, det gjorde mig glad at snakke med dig, og du mig forstod, forstod det på dig, også en

Nu sidder vi her, ej ensomme mere, for vi to har fundet i mange år. Og nu jeg forstår, som årene går, at troskab det

Den dag jeg dig fandt, den dag jeg dig vandt, og kærlighed sammen vi bandt. Den dag jeg dig fandt,

0: Limfjordslager.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
6: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Flere hundrede tusinde danskere skiftede forsikringsselskab sidste år, men hos Thisted Forsikring advarer man mod kun at fokusere på pris. Marketingchef Rasmus Broholm Madsen siger, at mange enten betaler for dækninger, de ikke har brug for, eller er underforsikrede, fordi deres behov har ændret sig. Han peger på, at forsikringer er komplekse, og at personlig rådgivning er afgørende for at skabe overblik. Selskabet gennemgår derfor løbende kundernes forsikringer i såkaldte servicekald. Målet er at sikre, at dækningen passer til den enkeltes hverdag, og ikke bare er billigst muligt. Kulturmødet på Mors præsenterer nu de første navne til årets nordiske program fra folkedans til grønlandsk rap. Ifølge direktør Kasper Ryttergaard skal programmet styrke det nordiske fællesskab gennem kunst og samtaler. Blandt navnene er rapperen Tarak og norske Uld. Programmet spænder ifølge Limfjord Update fra traditionelle kunstformer til moderne udtryk og sætter også fokus på natur, identitet og ungeliv i Norden. Kulturmødet har haft et særligt nordisk fokus siden 2023 med støtte fra AP Møllerfonden. Malte Jacobsen er i den kommende weekend tilbage i sin Peugeot-racer, når VM-serien i langdistanceløb gæster Belgien. Løbet bliver sidste store test før det legendariske 24-timers løb i Le Mans næste måned. Danskeren kommer fra en stærk kvalifikation i Italien, og teamet har siden arbejdet på at forbedre både bil og strategi. Det er sidste chance for at blive endnu skarpere end Le Mans, siger Malte Jacobsen til Limfjord Update, og han håber, at forbedringerne kan mærkes allerede i weekenden. Nyhederne blev læst af Dan Jensen, mens Christian Kjeldsen redigerede. Tørt vejr med en del sol i dag, med en periode med skyer, temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk vind ved vestkysten. I aften fortsat tørt med sol og i nat klart og køligt ned til omkring frysepunktet.
0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Træretters menu ud af huset. Fra 269 kroner. Ty, mad og fest.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Mor fortjener det bedste.
4: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
3: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
4: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
4: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
2: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
5: Årets bil i år. Ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
6: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
7: Fredag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
9: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
10: Glasgavlf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavlf, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: En 91-årig kvinde blev i går kl. 17.43 udsat for bedrageri og tyveri i sit hjem på Linde Allé i Hurup. Ifølge politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet Thisted blev kvinden opsøgt af to personer, som under påskud af at være bankbuet fik udleveret hendes hævekort og tilhørende kode. Det formodes desuden, at gerningspersonerne også har fået nogle guldsmykker med fra adressen. Politiet efterforsker sagen og opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Linde Allé i Hurup på tidspunktet, til at kontakte politiet. Forskere fra Aalborg Universitetshospital sætter spørgsmålstegn ved behandlingen af den sjældne leukemiform MPAL. I dag behandles mange patienter som ved den mere almindelige ALL, men et nyt dansk studie peger på, at det ikke altid er den bedste løsning. Ifølge forskerne kan en kombination af behandlingsformer i nogle tilfælde være mere effektiv. Studiet er baseret på landsdækkende data og skal nu danne grundlag for mere præcis behandling fremover. Jonas Vingegaard har fået opfyldt sin drøm for Giro d'Italia. Det vurderer Emil Axelgaard fra TV2 Sport, som peger på, at årets rute er relativt let, men stadig svær nok til, at danskeren kan vinde. Ruten passer samtidig godt i forberedelserne til Tour de France senere på sommeren. Hvis Vingegaard vinder, kan han blive en af de få ryttere i historien med sejre i alle tre Grand Tours. Dan Jensen er nyhedsvært denne eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Tørt vejr med en del sol i dag, med en periode med skyer, temperatur mellem 8 og 13 grader og frisk vind ved vestkysten. I aften fortsat tørt med sol og i nat klart og køligt ned til omkring frysepunktet.
0: Limfjordslager.
2: På Blomstertorvet glæder vi os altid til morsdag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på morsdag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
3: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
4: Tja, du kan jo tage et glas vin under og halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
3: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
4: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Står du og mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vils.
2: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
4: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
6: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
8: Camping, den frie ferieform.
9: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
10: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg, og frem til at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
0: Limfjordslager.
2: Har du husket mors dag den 10. maj?
3: Mors dag? Det er da noget pjatværk. Det er da mors dag hver onsdag.
2: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
3: Ja, men så fint da.
2: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
4: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
5: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

er nu ikke noget som en forårsvejrudsigt, der lover tocifrede varmegrader og sol fra en næsten skyfri himmel, der kan få humøret til at blive rigtig godt. Og det fik mig også til at tænke på, at der i 1971 er premiere på en noget udskilt dansk film, Far til fire i højt humør. Udskilt fordi, at den altså havde en helt anden række af danske skuespillere end de oprindelige gode gamle film. Og så var det Ib Mossin, der altså instruerede den her film, der havde Helle Kjær Ulfsmith i rollen som far. Og så var det Lille Bo, der altså spillede rollen som Lille Per. Og det var også ham, der sang her, Hej sol skin på mig. Så kom Gammeldansk også i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal. Ib Mossin, ham vender jeg faktisk tilbage til lidt senere. Det gør jeg også med det humoristiske indslag, jeg i den her uge har fundet i 1970 i Cirkusrevyen. Det er med Dirch Passer og Hed.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Når vi går og sværmer rundt om vandet, så vil min tøs have kys i tusindvis. Min passion er noget ganske andet, det kan jeg fortælle dem præcis. For jeg vil hellere have en fiksemal med bajer, den kan jeg fandme lide, og snakke bisset i, blandt alle retter

der står folk ved Bellevue og planer. På de nøgne piger kan de forstå. Tænk, men de står og glor i karavaner. Jamen, jeg skal altså ikke nyde noget. For jeg vil

0: Nej, jeg vil hellere have en fikse mad med bager. En gå med kærligt sind og lukke storken ind. De er så umoderne, disse tosse streger. Vi taler ej om erotik, men vær og vil. Der ene i Jylland går så mange, som hun plejer. Men her hos mutter er der rullet ned hver dag. For jeg vil hellere have en viksemad med bager. Og hvorfor kan hun ikke på, hvad hun vil have?
1: Umiddelbart er det måske ikke den oplagte sammensætning at servere bikse, mad og bajer, men Kajsin, han var ganske godt tilfreds. Det er heller ikke måske den oplagte servering til en konfirmation, der altså er absolut i højsæden netop nu, og det var er det dejligt at se en masse glade konfirmander stå i deres fine tøj og blive fotograferet af mor og far, inden de skal hjem og holde fest sammen med resten af familien. Og det der med konfirmationer, det fik mig til at tænke på, at der i Apollo-revyen 1943, der for øvrigt var lidt af en fiasko i første omgang, var et nummer om en konfirmation, ikke et ord om Harald. Og det er bare et af tre numre, Osvald Helmut han altså efterfølgende bliver engageret til at synge for at få revyen på rette vej igen. Ikke et ord om Harald.

0: jeg hedder Harald og blev konfirmeret ved borgerlig konfirmation. Og der blev dineret, og der blev soperet ud, der var en farlig ballon. Der blev holdt tale ved festen, både for verden og gæsten. Og der blev holdt tale for øl og for steg. De talte for alt, bare ikke for mig. Ikke et ord om Harald, ikke så mig som et eneste ord. Derimod sang vi en vise i kor på melodi høje nord. Visen den handlede om barndommens leje og histopper hernede og sol på din vej. Men ikke et ord om Harald, det var skrevet til en, der hed Kaj. Dannernes konge, den gamle herr Blåtand, var søn af Brutyra og Gorm. Det var nu ret nok at vide om sådan en Blåtand har været enorm. Tanden vil være et minde, men hvor er Harald at finde? Over i Jellinge står på en sten, her hviler kong Gorms og fru Dannebods ben. Ikke et ord om Harald, ikke en runde om hvor han er set. Nå, da han levede den gamle profet, der lå han nu også lidt spredt. Kravhøjen skar de igennem på skrå, og det var de mærkeligste ting, der man så. Men ikke et ord om Harald, og ikke en splint af den blå. Sådan en frokost, den kan være dejlig med biksemad eller med lapsen. Eller med dearsky, altså med spejl i, det er nu lige meget. Bare der er snaps. Jeg var til frokost forleden, det var bare en lille beskeden. Men jeg blev mærkelig fra isse til sol, da verden har løftet en hop og sagde skål. Ikke et ord om Harald, det er da ellers et borgerligt ord. Harald Jensen skal med på et veldækket bord, så skal han helst være stor. Ham Larsen Lede, der kun drikker vand, lad ham da blot drakke ned, hvor han kan. Men ikke et ord om Harald, for han er en førstklassmand. Kongefamilien, den ædle og høje, det er jo et udmærket stof. Folk vil så gerne have lov at fornøje sig med, hvad der sker ved vort hof. Hvert lille blad skal jo skilte, både med Knud og Mathilde, og Frederik og Ingrid og Axel med mere, og navnlig Helene, så ofte man ser. Men ikke et ord om Harald, ikke så mig som en lille notits. Ikke et lynskud, ikke en blitz, og navnlig ikke en vits. I denne vise skulle han have været med, men så kom censor med denne besked. Ikke et ord om Harald, lad ham for en gang skulle have fred.
1: Du lytter til Limfjords

intakt. Pludselig hørte den op, op. Var det væk uafbrudt? Der råbte ulen vridt. Hvem er det, der banker på mit bøgetræ? Det er jo bare mig, fordi jeg elsker dig. Sidder jeg og banker på dit bøgetræ? Det er min lille elskovslag. Ja, så er det dem her spætte, der står banker. Ja, ja, det er det. Og jeg vil bare sige dette, at jeg vil gifte mig med dig. Vi skal flytte sammen i dit bøgetræ. Der kan vi sagtens bo, der er plads til to. Vi skal finde lykken i dit bøgetræ, og det bliver hyggeligt, kan du tro. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Ulen sagde, ja, du er jo en nylig lille mand. Men jeg er dog ved at tro, at det går ikke an. Du må jo passe dit. Og spætte må arbejde.

jeg skal til atlete, skal tage til sove til lille smette. Så jeg er bange for dette, det bliver et mærkeligt ægteskab. Du og jeg

0: Han var en kendt og elsket skuespiller i Danmark i 30'erne og 40'erne. Efter han var flygtet fra Tyskland, så slog han sig altså ned i Danmark og fik et kæmpestort navn. Det her var Max Hansen, og hvem er det, der banker? Og noget af det, han var god til, det var sådan lidt på en sarkastisk måde at give en løftet pegefinger til alle os, der gik og troede, at alting var i den skønneste orden. Hvem er det, der banker på mit bøgetræ, sang han i gammeldansk. Nu vender jeg lige om lidt tilbage til det, jeg sagde i starten om, at jeg skulle spille noget med Ib Mossin. Det gør jeg fra Far til Fire på Bornholm, og sangen, der netop hedder Bornholm, Bornholm, Bornholm, den får du lige efter to brødre, der i 1958 erkender noget af en bedrift. Vi er et par store idioter med Gustav og Jørgen Winkler.
1: Min bror og mig.
2: Min bror og jeg.

0: en aften stum på Øresund.
1: Med dans ombord og mund mod mund.
0: Og både skat og toldfri varer som en god og gyldig grund. Tænk, vi kan ikke fatte, nogen vil have en Øresundsbro.
2: Og det er et forsorg i Øresund.

Pengene hang ikke lige frem på træerne i 1959 under indspillingerne af Far til Fire på Bornholm. Så der var flere ting, der måtte gøres på alternative måder for på den måde at spare penge. En af dem er, at da scenen den skal optages, hvor den her den bliver sunget, der er det altså med en scooter. Men det er heller ikke helt problemfrit, for den bliver nemlig ved med at gå i stå. Det var Ib Mossin, der sang Bornholm, Bornholm, Bornholm, eller som den også hedder mere korrekt, Bornholmervalsen. En længe der får du fra 1951 fra endnu en dansk film med mig på Cassiopeia, Ellen Gottschalk, der synger Gå ud og gå en tur. Lige nu så har jeg gjort en 78'er lagt plade klar i gammeldansk. Det er med Victor Cornelius, et brev med tre kærlige ord.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

i godt humør og går så gang gå ud og få en tur. Gå ud og tænk på der til onkel Måne. Mælkevejen og Merkur. Vågn op af jeres stuer i hvert et

Hun har den sådan forstående og inkluderende rolle i Mød mig på Cassiopeia fra 1951, hvor hun altså spiller tanten, der skal forsøge at få det hele til at hænge sammen og gå op i en højere enhed. Det var Ellen Gottschalk at gå ud og gå en tur på Limfjordslæger i gammeldansk. Og da jeg sidder og forbereder programmet her og skal finde noget omkring sangen, så dukker der lige pludselig et navn op, som jeg ikke lige havde forventet i relation til at gå ud og gå en tur. Men til gengæld så fik de mig så til at tænke på en anden sang med kunstneren, som hun får succes med i 30'erne. Navnet, der dukkede op, det var Liva Weels, Gå med i lunden.

Der blev lige skruet et par ekstra takker op for hyggen med masser af vinylknas fra en gammel 78'er-plade med gruppen Okidokis. Det var pigerne fra Wien i gammeldansk. Lige om lidt så får du fra den danske film Sømand i knibe, Susanne Birgitte og Hanne med Otto Brandenborg. En af mange filmsange, der faktisk får en ganske flot placering på de danske hitlister, noget der altså ikke var en selvfølge. Men lige nu så får du endnu en 78'er lagt plade, og dem har den næste kunstner også lavet en del af. Det er Rachel Raceni, du skal ikke sige spor.

man har mand og småbørn, forældre, sviger, stativ, brødre, søstre, svogre, et rigt familieliv. Svære diskussioner vil dagligt finde sted. Hvad så når de alle spørger om, hvem du holder med? Du skal ikke sige et spor, barnene uden ord. De kan kalde dig et pjok, skælde ud og gå amok. Tag det bare melodisk, så får de hurtigt nok. Hvorfor kævles over små, små ting? Næh, hør, hvor

I den første del af hans karriere i slutningen af 50'erne, der er det rock'n'roll-musikken, der for alvor trækker i den unge Otto Brandenburg. Men i 1960, der sker der altså noget. Der er det skuespiller, der for alvor tager hans tid, men der har han også fået sig noget af et flot kælenavn ud over baggårdspumaen, for der er nemlig nogen, der begynder at kalde ham for The Danish Elvis. Det her var Otto Brandenburg og Susanne Birgitte og Hanne fra den danske film, der udover ham også inkluderede Dirch Passer og Ebbe Langberg på rollelisten. Den hedder Sømand i knibe. Lige om lidt så får du fra Fælledrevyen 1946 Den kære gamle fælled. Det er med Ib Schønberg. Lige nu så får du først Buster Larsen. Jeg mangler det, de andre har.

til dig, som jeg er så forelsket i. Som dem, man hører i radio og på plader. Men jeg kan ikke gøre det, fordi jeg mangler det, de andre har så meget af. Jeg mangler det, man siger skal til.

siger. For jeg er grim og faktisk alt for kort. Jeg står på tæer, når jeg skal kysse en pige. Så der er aldrig nogen, der bliver bedårt. Her mangler det, de andre har så meget af. Mit hår er stridt, og jeg kan ikke være en habit. Skøn skræld og syd, spørg de, hvem den er lejet af. Og selv om der er godt med, hvad er resultatet med.

0: Limfjordslager.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
3: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

landet før åbne sin gæstfrie favn, og de grønne enklaver var en smilende krans om København. Lå den gamle fældet og bredte sin grønne madras.

0: Fra fælderevin i 1946 fik du Ib Schønberg og den kære gamle fælled. Og på en grøn græsplæne, måske ude i haven, det kunne være der, hvor du i næste uge søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 har lyst til at høre gammeldansk. Der er jeg i hvert fald tilbage igen med en hel time, der byder på masser af revyminder, filmsange og selvfølgelig også til allersidst et humoristisk indslag. Og i den her uge, der er det faktisk nummer to i rækkefølgen på en trilogi, der starter med Mudderklieren, hvor Dirch Passer han er ornitolog, og følges op af Kartebollen i 1971, hvor han agerer botaniker. Jeg skal nok spille dem alle tre i rækkefølge i tre efterfølgende udsendelser på et andet tidspunkt. Men den, jeg har fokus på i den her uge som det humoristiske indslag, den lancerer han i 1970 i Cirkusrevyen, hvor han altså er fisker. Det er Kulmulen. Jeg hedder Lasse Stedal og siger tak for nu og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Goddag, mit navn er Brisling. Jeg er haveforfatter. Det er mig, der skriver fiskerinoteringerne. Samt for øvrigt, du skal lægges ind under have. Det er det, at jeg ikke bryder mig om TV-avisen. Man kan ikke pakke fisk ind i den. Ellers så kan jeg kun sige, at jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet, Brisling, kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål! Jeg sagde altid til mig selv, Brisling, der er en verden under havet. Forsk den. Og det gjorde jeg. Jeg startede ude på Galle og Jessen som frømand. Men da de syntes, at jeg var noget overfladisk, så blev jeg dykker, og da det hurtigt viste sig, at jeg var god nok på bunden, så tjente jeg mange penge, som jeg omgående satte i dokkerbanken. Jeg tror nok, at min store interesse for fisk stammer fra mine forældre, der ofte opholdt sig ved havet. Så ofte, at da jeg kom til verden, der blev jeg taget med tang. Allerede året efter var min mor med rovn igen. Det var min lillebror. Han blev taget med flue. Spy fyr. Han er for øvrigt ornitolog, men det er ikke rigtig noget for mig. De ved, fugl i går, fugl i dag, fugl igen i morgen. Og jeg synes heller ikke, der er rigtig noget format over det. Jeg mener, en mudderklier. For eksempel, den lægger højst en 3-4 æg, mens en kulmule lægger 3-4 millioner. Når den først har smidt bukserne. Det var en vits. Jeg får dem hen i vores fiskeforening, hvor vi ofte sidder og udveksler værnede vittigheder. Vi havde forresten en meget hyggelig aften for nylig derhen. Jeg havde en dame fra Holbæk til bords, fru Sillehoved. Jeg tror nok, hun havde en lille en på. For pludselig sagde hun til mig, sig mig en gang, en citron, har den to ben? Så sagde jeg, nej, det tror jeg bestemt ikke, at den har. Så sagde hun, nej, så må det være kanariefuglen, jeg har presset, sagde hun. Vi havde også inviteret fiskeriminister Normann. Men han gik hurtigt igen meget fornærmet, fordi der ikke var fiskebestik. Han var gaffelbitter. Så han tog ud til Jens Otto Krag og fik hælefløner. Dagen efter hørte jeg for øvrigt, at han fløj til Grønland, hvor han mødte Johannes Wahl. Jeg var deroppe for at optræde sammen med tre grønlandske syngepiger. Tran Sisters. Søde piger. Ualmindelig søde piger. Jeg ved det, fordi de ligger som nummer et på sukkertoppen lige. Nå, men det var et lille sidespring. Et af medlemmerne af vores fiskeforening havde udsat en præmie. En flyvetur til Marstal med Ærø Light. Og da vi ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have den, så trak vi vad. Og jeg vandt. Så, nu har han vist igen derhen af ham, den mærkelige. Denne gang tror jeg, det er en kulmule. Nej, det er en koksmarte. Han er meget mærkelig. Og den der mødte jeg ham gående hernede ved kajen. Han gik hele tiden frem og tilbage og sagde 36. Så gik jeg hen til ham og sagde, hvorfor går de hele tiden og siger 36? Så sagde han, prøv at kigge ned i vandet. Og så kiggede jeg ned i vandet. Og tænk, ved hvad han gjorde? Han gav mig et spark bag. Og lige det, jeg røg ud over boldværket, så hørte jeg ham sige 37. Så til Marstal. Og jeg skal ærligt indrømme, allerede den første aften, der plumpede jeg sgu i igen. Jeg røg ind i en lille søtunge. Fik hende med op på mit hummer. Og jeg kan godt love dem for, at det blev ikke noget jomfruhummer. Der røg jeg ind i en stime. Næste morgen var jeg træt. Meget træt. Ualmindeligt træt. Så jeg ringede ned og bestilte et solidt morgenmåltid til mig selv, og en gulerod og et salathoved til hende. Portéen sagde, skal fruen virkelig ligge hernede? Ved du, hvad jeg svarede? Nej, for nu vil jeg gerne se, om hun også spiser som en kanin. For alle fald i en kulmule på den måde. Ikke med mindre han bruger sillenote eller makralbørg. Det kræver jævne at fange sådan en kulmule. Og det er ikke ligefrem det, han lider af. Han kunne trænge til en jævne transplantation. Det kan man jo få nu. Jeg var inde og høre på sådan en jævne for nylig. For tænk, hvis man kunne finde en, der var fyldt med fisk og skalddyr. Men ved I, hvad de kostede? Man kunne få en til 10.000 kroner, der havde tilhørt en kendt komponist. Men det var ikke rigtig noget for mig. Så havde de en til 25.000 kroner, der havde tilhørt en stor videnskabsmand og filosof. Men det var heller ikke rigtig noget for mig. Så havde de altså en til 75.000-70.000 kroner, der havde tilhørt Hilmar Baunsgaard. Og så sagde jeg, 75.000-20.000 kroner, det er mange penge. Hvorfor er den så dyr i forhold til de andre? Ved du, hvad de svarede? Den har aldrig været brugt.

seminarien. Og jeg vil dog, at ansjosen er den eneste fisk, der ligger på æg. Og jeg ved også, hvad det er for en fisk, der hjælper mest med til forureningen af vores farvande herhjemme. Det er den elektriske øl. Ved de hvorfor? Den lader vandet. Han er meget mærkelig. Han kommer en del i vores fiskeforening. For den dag, der havde vi ølegilde, og pludselig var han forsvundet. Jeg tænkte, nå, han er nok bare ude og så rusen ud, ikke? Men pludselig kom han tilbage med blag om kælderne med sin bilnøgle i hånden, og så sagde han, der er en, der stjålet min bil! Jeg havde den lige her for anden! Jeg havde den lige her på spidsen! Og pludselig var den væk! Så sagde jeg, ja, det er godt med dig. Kunne du hen og melde det på politistationen? Det gør jeg også! Der er en, der har stjålet min bil! Jeg havde den lige her på spidsen! Så sagde jeg, jeg går hen og melde det på politistationen, men inden du går derhen, synes jeg lige, du skulle tage og lyne dine bukser op. Så han ned, og så sagde han, hvad satan! Så er der også en, der har stjålet min pige!

han smidt ud af vores fiskeforening. Fordi han snørrede alle. Han er boglig hej og spiller på travbanen. Men hans hest kommer altid så sent i mål, at den må liste sig ind i stallen for ikke at vække sine sovende kammerater. Og det tror jeg faktisk, at jeg vil gøre nu. Og for at komme pænt herfra, så havde jeg egentlig engageret en klap torsk. Men han er selvfølgelig ikke kommet. Vil de ikke hjælpe mig med lufferne?

0: I aften tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturerne falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader. Vinden vil ikke gøre væsen af sig, den bliver svagt til jævn.
1: Limfjordslager. Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

to jyder var det her med en sommermorgen. Med den blev der bydt velkommen til den her uges udgave af den gamle Danstop. Og i denne her uge, der er det Danstoppen fra uge 18 tilbage i 1975. Den går vi i gang med lige om et øjeblik, for så skal vi lige have fat i Susanne Lane og Asta Manjana.

Mette var det her med søde røde kirsebær. Så skal vi til en gang med den her uges udgave af den gamle danstop, og som jeg sagde i indledningen, så er det danstoppen fra uge 18 i 1975. Og på en 10. plads dengang, der var det Annette Klingenberg, man kunne lytte til, når to er sammen.

Heaven var det på en 9. plads på den gamle danstop med Hils Lilian Kærligt. Så går vi videre til 8. pladsen, og på 8. pladsen der møder vi Frank og Merete med Amazing Grace.

Vi havde Peter Belli på en 7. plads på den gamle danstoppen med So Long. Så går vi videre med 6. pladsen, og på 6. pladsen der skal vi have fat i Claus og Søvands her, og skal vi lytte til Drømmepige.

0: Limfjordslager.
1: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen den 5. december. Thy mad og fest.
2: En robotplæneklipper. Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
3: Tja, du kan jo tage et glas vin under og halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
2: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
3: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Limfjordslager.

Så nåede vi ind i top 5 på den gamle danstop, danstoppen fra uge 18 i 1975. Det gjorde vi sammen med Bjørn Tidemand her, lyttede vi til Sommerdag. Vi skal videre med en fjerdeplads, og der skal vi endnu en gang have fat i Peter Belli. Dengang er det med sangen, det bliver aldrig som det var i gamle dage.

du har fortalt, hvad det er, du vil med din frihed. Den frihed, som åbenbart er så kostbar for dig. Du vil morre dig. Du vil danse. Og du vil have det sjovt med dine venner. Og du fik den frihed. Men hvad har du så fået ud af den? Ingenting. Næ.

en tredje plads på danstoppen fra uge 18 i 1975, der mødte vi Bamse og Tårer taler sandt. Så skal vi fat i en anden plads, og på anden pladsen dengang, ja, der var det Birthe Kjær, og det bliver med Dingedong.

Birte Kjær var det her på andenpladsen på den gamle dansktop med Dinge Dong. Så er vi nået til denne her uges førsteplads, førstepladsen på dansktoppen fra uge 18 i 1975. Der skal vi have fat i Bjørn og OK, og vi skal lytte til en lille bitte tår, der faldt.

En lille bitte tårer, der faldt med Bjørn og Kate, den var på en førsteplads på den gamle danstop, nemlig danstoppen fra uge 18 i 1975. Det var den gamle danstop for den her uge. Husk, du kan lytte til en ny gammel danstop om en uges tid her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen, så fortsætter vi med danstopmusik. Lige om lidt, så skal vi lytte til Fenders. Det er længe siden, du gav en øl. Det bliver efter Johnny Mogensen. Han kommer her med Grufuldt Marit.

0: francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
1: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
0: Chin chin.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
6: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
7: Giv dine gæster et, et, og et, og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
8: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
9: Glasgærulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgærulf, det er klart.
10: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. La, la.

0: Finders var det her med det længe siden, du gav en øl. Vi skal slut for den gamle danstop for denne her gang. Husk, du kan lytte til den gamle danstop hver lørdag fra kl. 10 til 11 her på Limfjords Lager, og efterfølgende så kan du lytte til den onsdag fra kl. 19 til 20. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter denne her udsendelse af blandt andet med musik fra Janni og Fernando. Det vil lytte igen. Kan du have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.
1: Danstop, Slager og Oldies. Limfjords Lager

0: Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
1: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Fredag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
2: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
7: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
8: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Den sidste lille rest af is og sne forsvinder ganske stille, ja og se. Se blomsterne på hængen springer ud. Fru Solskin puster liv i hvert et skud. Der er travlt.

den er blevet lys og lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i mund og leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

kommer frem fra skovens skjul. Og før man helt ved af det, er det jul.

0: Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
1: Limfjordslager.
2: Mor fortjener det bedste.
3: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
2: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
3: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
3: Mors dag holder vi åben fra 10 til 15.
4: En robotplæneklipper? Nej tak, siger jeg bare. Jeg skal ikke have en robotplæneklipper. Hvad skal jeg så lave, hvis ikke jeg skal slå græsset?
5: Tja, du kan jo tage et glas vin under og halvtaget imens. Book et hjemmebesøg fra DCM Fjerritslev. Lige nu er der skarpe efterårspriser på alle Husqvarna robotplæneklippere med installation, serviceaftale og op til 5 års garanti.
4: Vin, siger du? Det kan jeg faktisk godt lide. Det lyder faktisk som en...
5: Start nu hos DCM Fjerritslev. Specialist i Husqvarna.
1: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: På Blomstertorvet glæder vi os altid til Mors Dag. Søndag åbner vi allerede klokken 7, og vores dygtige blomsterdekoratører står klar til at binde smukke buketter. Ring og bestil på 96 19 33 33, eller besøg vores online shop på blomstertorvet.dk. Skal vi levere for dig på Mors Dag? Vi bringer gerne buketten med et smil. Blomstertorvet, dit lokale havecenter. Leopardvej 15 i Thisted.
2: Ah, forår, så kom det endeligt. Lad foråret springe ud med Nykøbing Plantehandel. Vi tilbyder stort, alsidigt udvalg af nye planter til såvel haven som til krukkerne og altankasserne. Bliv inspireret. Kom til forårskik hos Nykøbing Plantehandel, Soltoften 5. Husk, vi har åbent alle dage, hele foråret.
3: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
4: God personalpleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
6: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Træretters menu ud af huset. Fra 269 kroner. Ty, mad og fest.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Giv dine gæster et. Et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
5: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted er Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
7: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt gearet.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Ornestation Mors Workwear. Arbejdstøj og fodtøj til både private og erhverv. Kom og oplev vores nye tøjbutik på Gammel Møllevej 97 i Ristet. Her finder du et bredt udvalg til både arbejde og fritid. Vi tilbyder også personlig fremvisning på arbejdspladsen, helt uforpligtende og når det passer jer. Med tryk, broderi og komplette virksomhedsløsninger får du præcis det udtryk, der passer til dig og dit team. Ring og hør nærmere på 92 99 67 68 eller find os på Facebook. Ornestation Mors Workwear. Vi klæder dig godt på.
10: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
11: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
10: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
12: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
13: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mor fortjener det bedste.
2: Giv hende en smuk plante til haven eller til krukkerne.
1: Hos Kridtvejs Planter har vi mange pæne planter klar.
2: Kom og find den blomstrende gave til din mor.
1: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
2: Morsdag holder vi åben fra 10 til 15.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du husket mors dag den 10. maj?
2: Mors dag? Det er da noget pjatværk. Det er da mors dag hver onsdag.
1: Den går ikke. Skynd dig at ringe til Blomstertoget og bestil en flot buket. Så er du også sikker på, at det bliver onsdag igen i næste uge.
2: Ja, men så fint da.
1: Vi ses på Blomstertoget. Leopardvej 15 i Thisted.
3: Fredag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på hjemmebane. Kampen sparkes i gang på Sparkassen Thy Arena kl. 18. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: lines étaient tout trop.
1: Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.